0: ascult.
1: Bă, dar n-am dat, bă, dar. L-a ajuns, fa, să mă înțeleg, bă, la mine, e bani, e urmă.